Denne dagen trenger en blodoverføring. La skyten full av brennevin. Her kommer en fredagslåt på en tirsdag. Post Malone og Blake Shelton er klare med Pour Me a Drink.